0: Uno akalia ka Katonda, una je bibi ensi, besimi abaitidwa kumbaga ya kaliga.
1: Eukalisitiya y'entikko y'obulamu bwaffe ng'ekereziya alamaga. Obudde bwakusembera, abakristu abeetegese mujje tumufune.